0: হেল্প হয়। আপনি ফাউন্ডেশনটা করেছেন দুতলা বাড়ির জন্য, কিন্তু আপনি যদি এখন পাঁচতলা করে দেন তাহলে তো সেটা তো চলতে পারে না। তাই জন্য আমরা এই স্টেপটা নেব। হিউজ পেনাল্টি ফর কমার্শিয়াল বিল্ডিং অ্যান্ড পেনাল্টি ফর রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং।
1: ریاستی حکومت نے خواتین کو خود کفیل کرنے کے لیے اکاؤنٹ میں 3,000 روپے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں لوگوں کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے، کب اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا؟ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ شبھندو ادھیکاری نے کہا کہ ہم نے تمام تفصیلات اکٹھی کر لی ہے۔ جن خواتین نے جولائی میں اپلائی کیا تھا، اہل خواتین کے اکاؤنٹ میں 17 اگست تک انا پورنا یوجنا کی رقم منتقل ہو جائے گی۔ اب دیگھا کے سمندر میں شلوار قمیض یا ساڑی پہن کر جانے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ دیگھا اسٹریٹ جنرل ہاسپٹل میں وزیر صحت شردواد مکھرجی نے کہا کہ حادثات کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ ایسے کپڑے پہن کر سمندر سے جانے سے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس لیے خواتین سے درخواست کی جائے گی کہ وہ ایسے کپڑوں سے پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ دیگھا میں لائف گارڈ تعینات کیے جائیں گے اور انہیں فلوریسنٹ رنگ کے کپڑے پہننے کی ہدایت دی جائے گی۔ روایتی کپڑوں میں حادثات ہونے کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ دوستو، پورے ملک میں یوم آزادی کے جشن کی تیاریاں زوروں پر جاری ہیں۔ اس کے پیش نظر بنگال میں بھی خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ترنگے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ برس کی طرح امسال بھی ہر گھر ترنگا پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 70,000 پرچم تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 10 اگست سے پوری ریاست میں یہ پروگرام ایک ساتھ منعقد ہوگا۔ ریاستی پنچایت، بلاک، سب ڈویژن، ضلع انتظامیہ کے ذریعہ عام لوگوں میں مفت 70,00,000 قومی جھنڈے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس وطن پرستی پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے سڑکوں پر ریالیاں نکالی جائیں گی۔ جنوبی کولکاتا کے بھوانی پور اسمبلی حلقے میں سروے بلڈنگ کے سامنے سے یہ ریلی شروع ہو کر ہاجڑا موڑ تک جائے گی۔ دوستو، شام بازار میں 50,000 لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اسکول کالجوں کو بھی ملوث کیا گیا ہے۔

0: مذکر اور مؤنث. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں بہت غلطی کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت انلمیٹیڈ سمندر ہے, لامحدود ہے یہ. بہرحال ہم لوگ کوشش کریں گے جو بنیادی باتیں اس کے بھی اس کو جاننے کی کوشش کریں گے, اور ان بنیادی باتوں کو جان کر ہم لوگ بہت حد تک سیکھ لیں گے کہ مذکر کہاں پہ استعمال کرنا ہے اور مذکر مؤنث کہاں استعمال کرنا ہے, اور یا کس کو ہم مذکر کہتے ہیں کس کو مؤنث کہتے ہیں. تو یہ پہلے بات کرتے ہیں مذکر اور مؤنث. عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ نر جو ہوتا ہے اس کو مذکر کہتے ہیں, جو مادہ ہوتی ہے اسے مؤنث. عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو مذکر, عورت کو مؤنث کہتے ہیں. تو بہت سارے الفاظ ہیں جن میں ہم پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث, یا جیسے کہ اگر وہ زندہ نہیں ہے, بے جان چیزیں ہیں, وہ مذکر ہے یا مؤنث کیسے پتہ چلے؟ اگر انسان ہے یا جانور ہے تو پتہ ہے کہ میل فیمیل, مرد عورت ہے, اندازہ کر لیں گے کہ یہ مذکر یا مؤنث. لیکن جو چیزیں بے جان ہیں ان کو کیسے جانیں گے؟ یہ تو ان کو جاننے کی کچھ بیسک بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جسے ہم لوگ, جی, ضروری جو گائیڈ لائن ہے, جو رہنما خطوط ہیں, انہیں اگر ہم جان لیں تو بہت حد تک ہم جان سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز مذکر ہے اور یہ چیز مؤنث ہے.
1: کچھ رولس ہیں, کچھ رولس ہیں,
0: قاعدے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. جی, ان قاعدوں کو اگر ہم مان کر چلیں تو جان لیں گے کہ ہاں یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جاندار چیزوں کو جو مرد عورت ہوتے ہیں, میل فیمیل نر مادہ, انہیں مذکر مؤنث کہا جاتا ہے, اور جو بے جان میں اگر الگ کرنا ہے تو اسے تذکیر تانیث کہتے ہیں. یہ کچھ عالموں کا کہنا ایسا ہے. بہرحال ہم یہ مان کر چلیں کہ نر کو مذکر یا تذکیر کہتے ہیں اور مادہ کو مؤنث یا پھر تانیث کہتے ہیں. تو آج جانتے ہیں پہلے مذکر کن کن چیزوں کو مذکر کہا جاتا ہے. تو جتنے بھی دھات ہیں, لوہا, سونا, اس طرح کے ہیرا, جو بھی معدنیات ہیں جو نکلتے ہیں زمین سے, وہ سب کے سب مذکر ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ دھات سب مذکر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جواہرات جتنے بھی ہیں, چاہے وہ لال ہو یا پھر موتی ہو یا پھر سونا, یہ تمام چیزیں مذکر ہیں سوائے چاندی کی.
1: جی,
0: چاندی مؤنث کہا جاتا ہے, باقی تمام چیزیں مذکر میں آتی ہیں.
1: جی,
0: اس کے علاوہ دینوں کے نام, یہ تمام کے تمام مذکر ہوتے ہیں سوائے جمعرات. جمعرات اسے ہم مؤنث کہتے ہیں, باقی تمام دینوں کے نام کو, چھ جو دن ہوئے, یہ سب کے سب مذکر کہے جاتے ہیں,
1: مذکر
0: میں آتے ہیں یہ. اس کے علاوہ مہینوں کے نام, بارہ مہینے ہیں, بارہ مہینوں کا نام مذکر میں گنتی جاتے ہیں, انہیں مذکر میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پہاڑوں کے نام, جتنے بھی پہاڑ ہیں دنیا کے, تمام دنیا کے پہاڑوں کو مذکر ہی مانا جاتا ہے, مذکر مان کے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہوا ستاروں کے نام, یا سیاروں کے نام, عطار, زہرہ, زمین یا مریخ, مشتری, جو بھی ہے, یہ تمام چیزیں مذکر مانی جاتی ہیں. مذکر کے طور پہ ہی ان کا استعمال کیا جاتا ہے. تو جب کبھی بھی ہم استعمال کر رہے ہیں اردو میں ان چیزوں کو, تو ہم ہمیشہ مذکر کا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ حروف تہجی جو ہوتا ہے, لے, بے, پے, تے, یہ بھی تو حقیقت میں نام ہی ہے, ایک شکل کا نام ہے یہ, تو یہ بھی اسم ہی ہے. اسم ہے تو یہ بھی مذکر مؤنث ہوگا ہی. یہ تمام کے تمام جو حروف تہجی ہیں یہ مذکر ہیں. جیسے عام طور سے لوگ دیکھا جاتا ہے, پڑھاتے ہیں تو چھوٹی شین بڑی شین کہتے ہیں, یہ حقیقت میں چھوٹی شین نہیں ہونا چاہیے, یہ چھوٹا شین بڑا شین ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مذکر ہے. تو یہ حروف تہجی جو بھی آئے,
1: یہ بہت نقطے والی بات آپ نے بتائی,
0: یہ مذکر ہی مان کے چلنا ہے, یہ مان کے چلنا مذکر کہا جاتا ہے, مذکر کے طور پہ استعمال کرنا ہے اس کا. تو یہ تو ہو گیا کہ ہمارے کچھ پارٹیکولر چیز, جو خاص مخصوص چیزیں جن کو ہم مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں, یہ مذکر مانا جاتا ہے, مان کے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ پتہ نہیں ہے, نہ تو وہ کسی چیز کا نام ہے, نہ ہی وہ کسی ان مخصوص چیزوں سے آتے ہیں, اور دوسرے کچھ چیزیں ہیں. تو ان کے لیے پہچان, عام طور سے جو پہچان بتایا جاتا ہے وہ ہے کہ حرف کے آخر میں, لاسٹ میں اگر وہ الف ہے یا پھر گول ہا, گول ہے اگر ہے وہ, تو عام طور سے وہ مذکر ہوتا ہے.
1: جی,
0: جیسے کہ آپ کہہ لیں گھوڑا, کانٹا, یا پھر پیسہ, نشانہ. ہم نہیں کہتے کہ وہ نشانہ لگایا,
1: نہیں,
0: یا پھر گھوڑا, گھوڑا دوڑی تو نہیں کہہ سکتے ہم, گھوڑا دوڑا بولا جا سکتا ہے, کیوں, گھوڑا مذکر استعمال کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے کانٹا چوبھا, یہ کہتے ہیں ہم لوگ, نہیں کہیں کانٹا چوبھی. اگر مؤنث ہوتا تو کہتے کانٹا چوبھی, لیکن چونکہ کانٹا مذکر ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کانٹا چوبھا.
1: آخر میں الف پہچان ہوتی ہے,
0: پہچان ہے الف, یا پھر گول ہے,
1: گول ہے,
0: یہ اگر ہے, یہ پہچان ہے کہ مذکر. عام طور سے تمام گھر ایسے نہیں ہوتے,
1: جی,
0: تمام لفظ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, لیکن عام طور سے یہی پہچان ہے کہ اگر الف ہے اور گولہا ہے تو زیادہ ممکن ہے کہ یہ مذکر ہی ہوں گے. کچھ کچھ

0: الگ بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ خطا, جیسے کہ پوجا,
1: ہاں
0: یہ سب مؤنث ہے, گرچہ کے لاسٹ میں الف ہے,
1: الف ہے
0: لیکن یہ مؤنث ہے,
1: مؤنث ہے.
0: پوجا کی جاتی ہے, پوجا کیا جاتا ہے اگر کہیں تو غلط ہے پھر, اور سننے میں بھی کچھ اور سا لگتا ہے. اسی طریقے سے خطا, خطا ہوئی, مجھ سے کیا خطا ہوئی, کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ مجھ سے کیا خطا ہوا,
1: جی نہیں,
0: تو یہ مجھ سے کیا خطا ہوئی, تو گرچہ کے الف ہے لاسٹ میں لیکن یہ مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ جتنا زیادہ مطالعہ کریں گے, جتنے زیادہ پڑھیں گے, جتنے زیادہ سنیں گے, یہ ہم امپروو کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی باتیں جو ہیں وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر الف ہے اور ہے ہے گول ہے ہے تو پھر وہ مذکر ہونے کا چانس زیادہ ہے.
1: بہت آسان طریقہ ہے,
0: جی بالکل.
1: فی الحال بنیادی باتوں کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت ضروری ہے.
0: جی جی, اس کو رکھ کے سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ. اب آ جائیں مؤنث کی طرف. مؤنث کسے کہتے ہیں؟ تو کسی بھی آواز کا نام جو ہوتا ہے, جیسے سائیں سائیں, جیسے پٹ پٹ, پانی گرنے کی آواز, جتنی بھی طرح کی آوازیں ہیں, ان تمام کے تمام آواز مؤنث ہے. ان کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ سائیں سائیں یا پھر پانی ٹپک ٹپ ٹپ گرنا اس طرح سے, یا یوں کہہ لے کہ چٹ چٹ پٹ پٹ, ایسا یہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں جو کہ آواز کے تعلق سے استعمال کرنا ہے, یہ تمام کے تمام مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ زبانوں کا نام جتنا بھی لے لیں, انگریزی بولے, فارسی بولے, عربی بولے, زبان کے جتنے بھی نام ہیں تمام کے تمام مؤنث میں جائیں گے یہ. اس کے علاوہ جو نماز کے اوقات کے نام ہیں ہمارے, ظہر, فجر, مغرب, ظہر, عشاء, یہ تمام کے تمام مؤنث میں گنتی ہوتی ہیں, مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دریاؤں کے نام, نالوں کے نام, یہ تمام کے تمام مؤنث. جہاں کہیں بھی سنا آپ نے دریا کا نام, مؤنث ہے. نہر کا نام, تمام کے تمام مؤنث ہے. یہ تو ہو گئی گروپ, گروپنگ کر دیا گیا, اس طرح کے نام کو مؤنث کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ مذکر نے بتایا کہ آخر حرف کے, یہ لفظ کے آخر میں اگر الف ہے اور گول ہے ہے تو وہ مذکر ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر حرف کے آخر میں چھوٹا یہ,
1: چھوٹا
0: یہ, یا پھر تے,
1: تے
0: یہ اگر ہے تو پھر یہ مؤنث ہے.
1: یہ بہت اچھی پہچان آپ نے بتائی کہ مؤنث کی پہچان یہ کہ آخر میں تے ہونا چاہیے,
0: تے ہونا چاہیے, پھر چھوٹا یہ,
1: یا چھوٹا یہ ہونا چاہیے,
0: تو یہ پھر مؤنث ہوگا. جیسے کہ روٹی, روٹی کہہ سکتے ہیں, چھت کہہ سکتے ہیں, ٹوپی کہہ سکتے ہیں, ٹوپی کے لاسٹ میں چھوٹا یہ ہے, چھت کے لاسٹ میں تے ہے,
1: بات ہے,
0: بات ہے, یہ سب مؤنث میں.
1: جی, لیکن یہاں بھی,
0: جی شہرت, جی
1: اس طرح سے,
0: لیکن یہاں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو کہ ہونے کے باوجود بھی نہیں ہے. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں دہی,
1: ہاں,
0: موتی,
1: جی,
0: ہاتھی,
1: یہ سب مذکر ہے,
0: سب مذکر ہیں, کیونکہ ان کے لاسٹ میں چھوٹا یہ ہے, لیکن اس کے باوجود
1: یہ ہے مؤنث کی, لیکن
0: پہچان ہے, لیکن یہ مؤنث نہیں ہے, یہ مذکر ہے.
1: جی,
0: کیونکہ آپ پانی کا, پانی کو آپ یہ مؤنث نہیں کہہ سکتی.
1: ہاں,
0: کیا ہو سکتا ہے مؤنث پانی کا؟ پانی تو پانی ہے,
1: پانی ہے,
0: اس سے کچھ ہے نہیں. دہی,
1: جی,
0: دہا تو نہیں کہہ سکتے, گرچہ کے پہچان مؤنث کی ہے لیکن مذکر میں اس کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے شربت,
1: ہاں,
0: یہ بھی لاسٹ میں تے ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر میں گنتی جاتا ہے. جسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں بھات, کھانے میں بھات ہے, تو وہ بھی تے ہونے کے باوجود بھی یہ مذکر ہے. تو یہ جو بنیادی باتیں بتائیں گے اس کو ذہن میں رکھنا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی رکھنا ہے ذہن میں کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ اس رول کو فالو نہیں کرتے, اس قاعدے کے مطابق نہیں چل رہے.
1: جی,
0: تو اب یہ مسئلہ پھر وہی آ رہا ہے, پھر سمجھیں گے کیسے؟ تو ایک ہی چیز آ رہا ہے, پریکٹس.
1: Practice.
0: جتنا زیادہ آپ سنیں گے, جتنا زیادہ پڑھیں گے, کیونکہ یہ لامحدود ہے, ایک کوزے میں بند نہیں کر سکتے. اس کو سمیٹ نہیں سکتے کہ ہم پورا یاد کر لیں, ایسا یہ پوسیبل ہی نہیں, یہ ممکن نہیں ہے یہ. اس لیے بنیادی باتیں جان لی, بنیاد کو سیکھ لیا کیا ہے نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو دھیان دینا ہے جو بڑے بڑے دانشور جو کہتے ہیں ان کی باتوں کو سننا ہے, پھر نکالنا ہے اس میں کہ ہاں کس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا, مذکر میں استعمال کیا گیا یا مؤنث میں استعمال کیا گیا. اس طریقے سے ہم اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں. یہ بنیادی باتیں بتا دی گئیں کہ آپ اس کو فالو کریں, آپ اس کو مان کر چلیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیس پہ, اس کی بنیاد پہ آپ دوسرے کی باتوں کو سنیں, اور اگر اخبار پڑھ رہے ہوں یا پھر کچھ دوسرے کچھ مواد پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دھیان دیں کہ کس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا. اس طریقے سے ہم سدھار سکتے ہیں مذکر اور مؤنث کو, اور اس طرح سے پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ کافی حد تک مذکر مؤنث کو سیکھ لیں گے,
1: مذکر مؤنث سمجھ سکتے ہیں. اس کے ایک اور پہچان بھی ہے شاید, جیسے کہ آم کا درخت, درخت سے پہلے کا آ رہا ہے, یا پھر جس لفظ سے پہلے کا یا کی,
0: بالکل
1: اس طرح
0: اگر آ رہا ہے تو پھر مؤنث میں جائے گا,
1: مؤنث میں جائے گا,
0: کا آ رہا ہے تو پھر مذکر میں.
1: جہاں پہ کنفیوژن ہے, تھوڑی پریشانی ہے, تو شاید یہ
0: طریقہ بہت بہت

جلانے والے جلاتے ہیں چراغ آخر، جلانے والے جلاتے ہیں چراغ آخر، یہ کیا کہا کہ ہوا تیز ہے زمانے کی۔ ہونے دو چراغا محلوں میں، ہونے دو چراغا محلوں میں، کیا ہم کو اگر دیوالی ہے، مزدور ہیں ہم، مزدور ہیں ہم، ہم مزدور کی دنیا کالی ہے۔ باقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، باقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ اب ان اشعار سے آپ کو یقیناً سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ کو وہ شعر یاد آ رہا ہوگا جسے دنیا جمیل مظہری کے نام سے جانتی ہے، لیکن ان کا اصل نام سید کاظم علینا تھا، جمیل مظہری کے نام سے انہوں نے شہرت پائی ہے۔ آئیے آج برگ خیال میں بات کرتے ہیں جمیل مظہری کی شاعری پر۔